A he nui no na haʻawino ke aloha, ka eha a me ka ulua ke aloha. Mahalo e ke kuhi kana hele. E hoʻomau aku kākou, e holo aku kākou I ka ʻaina o ke kaimanino. Eia mai o I kona himeni ia nā Ledward Kaʻapana.